nema vesele emigrantske pesene. Im dom trzeš ti svoboda i prepitanje. Avanturisti.